0: ce să te vai să te va. Vreme za sladolet.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Vkusen na vseki jezik.